jaay xanaata di nga wara mëna xelli café ha ay su xanaata di nga mëna xelli café na café ku mar nan ku mënul nan señ bamba rek mo wote ndé señ bamba mi monu terre xamess première safar sama tax yalla doli jamm way sama takusan gi limu tombel mom yalla señ touba